0: င်္ဂလာရှိတဲ့ညချမ်းချိန်ခါဖြစ်ကြပါစေခင်ဗျာ။မေလ24ရက်တနင်္ဂနွေညတွေ BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်တွေကိုလန်ဒန်မြို့တော်ကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ကျွန်တော်ဝေဖြိုးပါ။ဒီညနောက်ဆက်ရမှာတွေလည်
1: းအုပ်ဖို့မြို့နယ်စံပြကြေးရွာဆိုတာကမြောက်ဖက်အချမ်းမှာရှိတယ်။ကြေးပြက်ကြေးရွာဆိုတာတောင်ဘက်အချမ်းမှာရှိတယ်။အဲ့ရွာနှစ်ရွာနေပြီးတော့မှညှက်ပြီးတော့လက်လက်ကြီးတွေနဲ့ကြေးရွာတွေရှိတဲ့ဘက်ကိုထုတ်လူတွေနဲ့ထိခိုက်လာတဲ့တိရစ္ဆာန်တွေနဲ့ထိတဲ့
0: အခုတိုင်းထဲမှာပါစစ်တပ်ကစစ်ရှင်ညှင်လာနေတဲ့အတွက်လူတွေတောင်းတဲ့ချီထွက်ပြေးနေရတဲ့အကြောင်းနားဆင်ရဖို့ရှိသလိုနိုင်ငံတကာဘက်ကကြေပြန်ရင်လည်
2: း to set the scene for the shooting it happened on the intersection
0: America အင်ဂျီရောခြံဝင်းအပြင်ဘက်ပြစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအပေါ်ဝင်ထိတ်တန့်ရောက်သတင်းတွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာအမေရိကန်နဲ့အီရန်ကြားလက်ရှိအပြစ်ရမှုကိုရက်60ထိအောင်တိုးမြှင့်နိုင်ခြေရှိတဲ့သဘောတူမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသေးစိတ်အချက်အလက်တွေဟာအခုဆိုရင်နှစ်နိုင်ငံလုံးစီကနေတဖြည်းဖြည်းပေါ်ထွက်လာနေပါလေဒီကနေ့နှောင်းပိုင်းမှာကြေညာချက်တစောင်းထွက်လာနိုင်မယ်ရှိတယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးမာကိုရူဘီယိုကဆိုပါတယ်သဘောတူမှုပါအချက်တွေအရအီရန်နိုင်ငံအနေနဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်ကိုဘယ်သောအခါမှပိုင်ဆိုင်နိုင်ခွင့်ရှိမှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းဝန်ကြီးရူဘီယိုကပြောပါတယ်တခါအီရန်နိုင်ငံပိုင်းမီဒီယာကလည်းသဘောတူမှုကိုနားလည်မှုစာကြုံလွှာမမိုရန်ဒမ်ဆိုပြီးရည်ညွှန်းပုံဆွဲရင်းမှာပဲအဲ့ထက်ကအချက်တစ်ချက်နှစ်ချက်လောက်အပေါ်မှာတော့သဘောကွဲလွဲမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့ပြောပါလေသဘောတူမှုအကြောင်းသိထားသမျှကတော့စစ်ကိုညနေစာဘောင်းလုံးမှာရက်ပြီးဟောမှုစီလက်ကြောင်းကိုပြန်ဖွင့်ပေးမယ်ဆိုတဲ့အဓိကအချက်တွေပေါ်မှာအခြေခံထားပါလေတခါအမေရိကန်ပြည်အောင်စုတမရအိမ်တော်လည်းဖြစ်အစိုးရရုံးဆိုင်ရာနေရာလည်းဖြစ်တဲ့အိမ်ပြူတော်အနီးတနက်နေ့ပြစ်ခတ်ခဲ့သူကိုအထူးလျှို့ဝှက်ထောက်လှမ်းရေး US Secret Service အဖွဲ့ဝင်တွေကအပေပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။တနက်သမားဟာအသက်22နှစ်အရွယ် Nasir Best ဆိုသူဖြစ်ပြီးစိတ်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာပြဿနာတွေရှိခဲ့သူဖြစ်တယ်လို့အရင်ကလေးကလည်း American ထောက်လှမ်းရေးတွေရဲ့စောင့်ကြည့်မှုခံခဲ့ရသူဖြစ်ပါတယ်။ပြစ်ခတ်မှုပေါ်ပေါက်ခဲ့ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီး Washington DC မြို့တော်ခြေဆိုင် BBC သတင်းတောက် Carl Nussman ပြောတာကတော့
2: to set the scene for the shooting it happened on the intersection of 17th
0: and Pennsylvania အကင်းပြညာဟာ18လမ်းနဲ့ Pennsylvania လမ်းစုံတကယ်ကိုအင်ဂျီရောပရိမွန်ရဲ့အပြင်ဘက်တက်တဲ့နေရာမှာဖြစ်ပါတယ်အနားမှာကိုလုံုံရေးဂိတ်ပေါက်တွေရှိနေပြီးလှုပ်ဝက်ထောင်လမ်းရေးတွေလည်းအဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်လမ်းတစ်လျှောက်နေရာယူထားကြတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အင်ဂျီရောမြောက်ဖက်မြခင်းမြန်မာဓာတ်ရိုက်တင်ဆက်ဖို့လုပ်နေတော့တနက်တန်တွေထွက်လာခဲ့တာပါမတူတဲ့တနက်အမျိုးစုံကနေထွက်လာတဲ့အပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်တန်အချက်20အချက်20 30လောက်ထိအောင်ကြားခဲ့ရတယ်ဆိုပြီးကိုရီးကျုံခဲ့ရတဲ့ BBC သတင်းလောက်ပြန်ပြောင်းပြောသွားတာပါ။စကိုင်းတိုင်းချက်ပိုင်းကပါမြို့နယ်လေကပါအင်းတော်လမ်းမိုက်မှာရှိတဲ့နယ်အင်းရွာအနီးကိုလက်နက်ကြီးကြီးကြောက်ရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တဲ့အတွက်ခုနှစ်လရွယ်ရင်ဝင်ပိုက်ကလေးငယ်ပေါဝင်ဆစ်ဆောင်၃ယောက်ပိတ်ဆုံးခဲ့ရပြီး၅ယောက်ထက်မနည်းဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဒေသခံသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။ကပါမြို့ပေါ်မှာတဆွဲထားတဲ့စစ်တပ်ကနေမေလ23ရက်ညနေ6နာရီဝန်းကျင်မှာပစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးဟာနယ်အင်းရွာနီးကိုကြောက်ရောက်ပောက်ကွဲချိန်အခုလိုလူတိတ်ဆုံးမှုဖြစ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်တိတ်ဆုံးမှုနဲ့တန်းရသူတွေဟာဆစ်ဆောင်မိသားစုနှစ်စုကဖြစ်ပြီးတိတ်ဆုံးသွားတဲ့လာသားကလေးရဲ့မိခင်လည်းပဲတန်းရပြင်းပြင်းထန်ထန်ရသွားတယ်လို့အချင်းနေသိရှိသူတွေကပြောပါတယ်အခုဖြစ်နေတဲ့ပတ်သက်ပြီးနေပြည်တော်ဘက်ကတော့တစုံတရာထုတ်ပြန်ပြောဆိုတာမျိုးမရှိသေးပါဘူးကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံမှာအီဘိုလာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်နေတဲ့ပြဿနာဟာတိုင်းပြည်ထဲမှာပေါ်ပေါက်နေတဲ့လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွေကြောင့်ကိုင်တွဲထိန်းချုပ်ကိုင်တွဲထိန်းချုပ်နိုင်မှုရာအင်ပတန်မှခန့်နေရတယ်ဆိုပြီးကျမကြီးအနာပိုင်တွေကပြောပါလေ M23 သဘုံတွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေရာတွေကိုဆေးအဖွဲ့ဝင်တွေမသွားရောက်နိုင်ဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါလေကွန်ဂိုမှာလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အီဘိုလာကူးစက်မှုအခြေအနေတွေအကြောင်း BBC သတင်းတောက် Richard Gagoyi ပြောတာကတော့
3: The current Ebola outbreak has resulted in more than 200 deaths across 3 provinces.
0: Ebola ကူးစက်မှုအခုတချီကတော့မတူတဲ့ဒေသသုံးခုထဲမှာပေဆုံးသူအယောက်200ကျော်ထိအောင်ရှိသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါလေ။အဓိကဖြစ်နေတဲ့နေရာနဲ့ကပ်ရံမှာရှိတဲ့တောင်မြောက်ကီဘူးဒေသတွေဟာအစိုးရတပ်နဲ့တိုက်ခိုက်နေတဲ့ M23 လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်ကြောက်ရွံ့နေပါလေ။ဒါကြောင့်ကီဘူးဒေသတွေလည်း Ebola ကူးစက်ခံထားရသူတွေစီလိုအပ်တဲ့ကုသဆောင်ရှောက်မှုတွေလုပ်ပေးနိုင်ဖို့နဲ့ကူးစက်မှုကိုထိန်းချုပ်နိုင်မှုရာဘာမှမတက်နိုင်ဖြစ်နေရတယ်ဆိုတော့စိုးရိမ်မှုတွေကြီးကြီးမားမားပေါ်ထွက်နေပါတယ်ဆိုပြီးပြောသွားတာပါရုရှားဟာယူကရိန်းမြို့တော် KF အပေါ်ဝင်တခြားမြို့ကြီးတွေကိုပိတ်မတ်ထားပြီးကြီးမားတဲ့ပမာဏနဲ့ drone နဲ့ဒုံးကျည်တွေတုံးလို့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်သူတို့တုံးခဲ့တဲ့ဒုံးကျည်တွေထဲမှာ Rashnik လို့နာမည်ပေးထားတဲ့အတန်ချက်မြန်တဲ့ဒုံးကျည်တွေလည်းပါဝင်တယ်လို့မော်စကိုကကြေညာပါတယ်တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အတွက် KF မြို့တော်မှာဆိုရင်လူနှစ်ယောက်ပေဆုံးကြောင်းမြို့တော်ဝန် Vitali Klitschko ကအတည်ပြုပါတယ် ရုရှားရဲ့အခုတရှိတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ယူကရိန်းတနိုင်ငံလုံးနဲ့လူအယောက်80ကျော်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့လည်းသမ္မတဇယ်လန်စကီကပြောပါလေရုရှားသိမ်းပိုက်ထားတဲ့လူဟန်စ်ဒေသလေယူကရိန်းရဲ့ဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်လူ18ယောက်သေဆုံးခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းရုရှားဘက်ကအခုလိုလက်တုံပြန်တိုက်ခိုက်လာတာဖြစ်ပါလေတခါပါကစ္စတန်နိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းကွတ်တန်မြို့မှာလေအစိုးရစစ်သားတွေလိုက်ပါလာတဲ့ရထားဒဇင်းတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အတွက်လူအယောက်20လက်မနဲ့သေဆုံးကြောင်းသတင်းတွေရထားပါလေအပေပြောက်ဒီရမကရှိနိုင်တယ်လို့လည်းမြေပြင်သတင်းတချို့ကဆိုပါလေဒဏ်ရာပြင်းထန်တဲ့ရသူအသူတွေလည်းတော်တော်များများရှိနေတယ်လို့ပြောပါလေပောက်ကွဲမှုကြီးမားလွန်းတာကြောင့်ရထားတွေတော်တော်များများမြူးလောင်တိမ်မောက်သွားခဲ့ရုံမကဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကအိမ်တချို့နဲ့ကားတွေပါထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရပါလေဖောက်ခွဲရေးပစ္စည်းတွေတင်ထားတဲ့မော်တော်ယာဉ်ဒဇင်းမြေအထောက်ကိုဝင်တိုက်ခဲ့တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပါကစ္စတန်အာဏာပိုင်တွေယူဆထားပါတယ်ခင်ဗျာ
4: BBC ကထုတ်လွှင့်နေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို Radio Online နဲ့ရုပ်မြင်သံကြားတွေကသာမကပဲလူမှုကွန်ရက်တွေကလည်းဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ကြပါတယ်။ Facebook, YouTube, Instagram နဲ့ Viber တို့မှာဆိုရင် BBC News မြန်မာစာမျက်နှာကနေဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်။ BBC TV အစီအစဉ်ကိုမြစီမ TV မှာရှုစားနိုင်ကြပါတယ်။ကိုပဲနေရာပဲရောက်နေနေ BBC အစီအစဉ်တွေကလက်တကမ်းမှာပဲရှိနေပါတယ်ရှင်။
0: တော်လားရှင်များခင်ဗျာအခုတော့သတင်းလွှာတွေဘက်ကိုဆက်အောင်ပါဘကိုးတိုင်းအနောက်ချမ်းပါယာဝတီ KI အုပ်ဖုံမြို့နယ်စစ်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့ရောမြေပြင်ကနေပါတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ထိခိုက်ဒေဆုံးသူတွေရှိလာနေပြီးဒေသခံပေါင်းနဲ့ချီလို့ဘေးလွတ်ရာထွက်ပြေးနေရပါတယ်အဲ့ဒီကအခြေအနေတွေအကြောင်းမတ်သင်းတွေစုစည်းပြောပြထားပါတယ်
5: အုပ်ဖို့မြို့နယ်ကိုလင်းရင်ဒရုန်းလက်နက်ကြီးတွေနဲ့အပြင်းထန်တိုက်ခိုက်နေသလိုအင်အားရာချီပါတဲ့စစ်ကြောင်း၃ကြောင်းနဲ့ထိုးစစ်ဆင်နေတာလို့ဒေတာခန့်တွေနဲ့ BBC ရဲ့သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။လက်ရှိရွာပေါင်း30ကျော်ကိုဒေတာခန့်တောင်းနဲ့ချီဘေးလွတ်ရာထွက်ပြေးနေရပြီးအရေးပေါ်အကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးထွက်ပြေးနေရတာကြောင့်ထိခိုက်ဒေဆုံးသူအရေအတွက်အတိအကျတော့မတိရသေးဘူးလို့ဒေတာခန့်တွေကပြောပါတယ်။မီလာ၂၁ရက်နေ့ကလည်းရွာတချို့ကိုသကောင်စီရင်ပြုတ်လုပေးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ရွာသားတွေဘယ်မှမတော်ဘူးပြောဆိုထားပြီးနောက်ပိုင်းမှာအကြောင်းပြချက်မသိရှိရဘဲလက်နက်ကြီးဒရုန်းတွေနဲ့ပါပစ်ခတ်ခံရတာလို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိမြေပြင်အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအုပ်ဖို့မြေပြင်ကုညီကစဲရေးအဖွဲ့ဝင်တယောက်ပြောပြတာကအ
1: ုပ်ဖို့မြို့နယ်စံပြကြေးရွာဆိုတာကမြောက်ဖက်အချမ်းမှာရှိတယ်တခါအုပ်ဖို့မြို့နယ်ကြေးပြက်ကြေးရွာဆိုတာတောင်ဘက်ချမ်းမှာရှိတယ်အဲ့ရွာနှစ်ရွာနေပြီးမှညှက်ပြီးတော့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ထုအဲ့ကြေးရွာတွေရှိတဲ့ဘက်ကိုထုဘာကြောင့်ထုတယ်ဆိုတာဘလူးမလဲစင်းလာလို့မရဘူးမပြေးနဲ့ဆိုတော့မပြေးကြအောင်အဲလူတွေလည်းထိခိုက်လာတယ်တိရစ္ဆာန်တွေလည်းထိတယ်ကျွဲနွားတကောင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲလက်ကြီးထိလို့သေးသွားတယ်ဘိုးကြီးအဖိုးကြီးတယောက်နံပါတ်၁ဆုံးဖြစ်တယ်ဥခင်စင်ဆိုတော့ဘာကြီးတယောက်ဖြစ်တယ
5: ်စစ်တပ်ဟာဘကိုးတိုင်းအနောက်ခြမ်းကိုနယ်မြေပြန်လဲထိမ့်ချုပ်ချင်တာကြောင့်နတ်တလင်းကျိုးပင်ကောင်ဇီးကုန်းဘက်ကနေတဆင်အုပ်ဖို့ကိုပါစစ်ကြောင်းထိုးတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဒေတာခန့်တွေကပြောကြပါတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ကတော့ဘကိုးတိုင်းကမြို့တစ်ခုမှာအန်ယူဂျီဘက်ကပါဝင်ကိုမင်းကိုနိုင်တို့အဖွဲ့တွေရေပြင်မှာကွင်းစင်းနေတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေထွက်ပြီးနောက်ပါအခုလို PR ပေးလာတာဖြစ်တယ်လို့လဲဝေဖန်နေကြပါတယ်အဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်တွေအရာဘကိုးအရှိချမ်းပဲဖြစ်တာကြောင့်အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းထိုးတာမဆိုင်ဘူးလို့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့နှိစက်တဲ့ CDN ဗိုလ်မှူးကြီးစင်ယောကပြောပါတယ်ကာကွယ်ရေးတပ်တွေကတော့ဘကိုးအရှိချမ်းနဲ့အနောက်ချမ်းက PDF တွေချိတ်ဆက်မှုရပြီးအခိုင်အမာနဲ့မြေဖြစ်မှာစိုးရင်လို့နှချမ်းစလုံးကိုစစ်တပ်ဘက်ကတိုက်ခိုက်နေတာလို့ပြောကြပါတယ်တိုင်းယဝရီခရိုင်တပ်ရင်းတစ်တာဝန်ရှိသူပြောတာက
6: ဒီလက်ရှိမှာတော့ဒီစစ်တောင်းဝင်လာတာတို့တို့လေးရည်ညီပါပြောပါပြောမနေ့ကဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်ငါးချက်တော့လောက်ကနေပြီးတော့လေးရည်လုံးကြီးတက်ဖတ်ကြပေါ့ share ပါတယ်မှာရွာတွေပြက်တာပေါ့နော်ရွာတွေပြက်တယ်ဆံကြောင်းတွေပြက်တယ်ချောင်းဝင်လာတဲ့အကြမ်းမင်းပေါ့ရွာတွေရွာတွေတနေ့ကြီးတနေ့ကြီးပြက်ကထုပြက်ပြီးတော့ဝင်လာတာဆိုတော့ဗီဒီယိုတော်တော်များများကစပိတ်ချောင်းတော်တော်များများများပါပဲရွာပေါင်း30တော့ဖြစ်ပါလေစစ်တောင်းက3ချောင်းခွဲဝင်ခိုးလာတော့လေအဲကလည်း280တော့ရှိနေကြတယ်အဲက
5: ဘကုန်းတိုင်းထဲမှာတော်လိုင်းရင်အင်အားစုတွေကအပြေအဝထိမ့်ချုပ်ထားတဲ့မြို့မရှိပေမဲ့အင်အားကောင်းတဲ့တိုင်းဖြစ်တာကြောင့်နေရာအားလုံးပြန်လဲထိမ့်ချုပ်နိုင်ဖို့အတွက်စစ်တပ်ကပြန်လဲထိုးစစ်ဆင်နေတာလို့လဲဆိုကြပါရရှင်
0: ။တခါရခိုင်ဘက်ကိုကြည့်ပြန်ရင်လဲအရင်ကလေးကစစ်တပ်ကညမထွက်ရမိတ်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့စစ်တွေမြို့နယ်ထဲမှာဆိုရင်ပတ်မှတ်ချိန်နောက်ပိုင်းအပြင်မှာသွားလာနေသူတွေကိုတွေ့ရင်ဖမ်းဆီးထောင်ချမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ထွက်ပြေးရင်ပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးမယ်ဆိုပြီးစာတွေလိုက်ကန်နေသလိုရက်ကွက်လိုက်လဲလိုက်နံကြေညာနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါလေ။အဲ့လိုကြင်ညာတာမကြုံစဘူးမှုတိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာမလားဆိုပြီးဒေသခံတွေစိုးရိမ်နေတဲ့အကြောင်းကိုမြင့်လွင်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ
7: ်စစ်တွေမြို့နယ်တစ်ခုလုံးမှာညာကွန်းနာရီနောက်ပိုင်းအပြင်မှာတွေ့ရင်ဖန်စီဗီ1900နှစ်ရှာမဲမှာဖြစ်တဲ့အပြင်ထပ်ပြစ်ရင်ပြစ်ခဲ့ဖန်စီမယ်ဆိုပြီးစစ်တပ်ဘက်ကမေလ19ရက်နေ့ကစလိုက်ကြင်ညာနေတာလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ရခိုင်မှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်ကတည်းကစစ်တပ်ထိရောက်ထားတဲ့စစ်တွေကိုညမထွက်ရအမိန်ထုတ်ပြန်ထားပေမဲ့ပြင်းပြင်းပြထားကြောင်းထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိခဲ့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဒီပေါ်ပြည်내အစိုးရအဖွဲ့ကို BBC ကဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့ညနေပိုင်းအထိမရခဲ့ပါဘူး။ ဆိုရပွဲနဲ့နှိစက်သူတူကတော့စစ်တွေမြို့မှာတခိုးတွေများလာပြီးနေအိမ်တွေကိုဖောက်ထွင်းပြစ်စီတာတွေကိုတားဆီးနိုင်ဖို့အတွက်ထုတ်ပြန်တာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီကြောင့်စစ်တွေမြို့ခံမြို့သမီးတူပြောတာက
8: စစ်တွေမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့မတန်းငါးနိုင်ရနေနေညာကိုးနိုင်ပေါ့အဲ့ဒီအတွင်းမှာတော့ညာမထရအမင်းထုတ်ထားတာရှိတယ်ဟိုတိုက်ပွဲချစ်စားရတော့လဲတခါရှိခဲ့ရပေါ့ဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိထုတ်ထားကြတော့သူကပြစ်မိတ်မှာပါတယ်ပေါ့အလူမျိုးချင်းခံတဲ့တွေ့ရနဲ့ဟိုသူတို့တားလို့အဲ့ရင်ရပေါ့မရလို့ရှိရင်ပြစ်တဲ့ခွင့်မှာပေးထားတယ်လို့တော့ပြောတယ်ဟုတ်ညာဘက်ဆိုရင်လည်းပြေးပြီးတော့အပြင
7: Shetwe Pawenvi, Katharajin, Apima Twilu, Matinga Yin, Pime Suraga, Sipway Area Tilu, Dedaji Neya, Hulu, Tepi Topiana, Chinai Nelu, Chineria Biovare. A Tapuri, Sitte Mure, Wayan Lama was so in V, Lungjoye, Tinja like that China Yao, Sitte Mukan to Ubioraga. ဒီကနေ့ဧပြီလ10ရက်အနာဂတ်တော်အေအေတီထောင်ချင်းစစ်ခွန်နှစ်နှစ်ပြည့်နေကအေအေတမုံရုပ်ဘူရုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ရဲ့တဝန်လုံးမှာလက်ကျင်အဆုံးဖြတ်တိုက်ပွဲတွေကိုနှစ်ပေါင်း20ခုနှစ်မကုန်ခင်အပိတခိုက်သောမယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်စစ်တပ်ကလည်းကာချုပ်တိတက်လာပြီးမကြခင်
0: ဧပြီ20ရက်နေ့မှာပဲရခိုင်ကအေအေသင်းချုပ်တာတဲ့မြို့တွေအပါအဝင်မြို့နယ်ပေါင်း60ခုစစ်အုပ်ချုပ်ရေးထက်မဲ့ကြီးညာခဲ့ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာတော့တရားမဝင်အလုပ်လုပ်တာကိုထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကကြက်ကြက်မက်မက်ဖြိုခွင်းလာနေပါတယ်ဒါကြောင့်မြန်မာတွေရှိတဲ့လုပ်ငန်းခွင်တွေထဲမှာမကနေနေဓာတ်တီပါဝင်ရောက်စစ်ဆေးနေပြီးဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခံသူတွေရှိနေတဲ့အကြောင်းထိုင်းနိုင
8: ခတ်မဟာချိုင်လိုနေရာတွေကစားတောက်ဆိုင်ဘားကာရာအိုကေဈေးဆိုင်တွေအပြင်တခြားလုပ်ငန်းခွင်တွေရောနေအိမ်တွေနဲ့ကွန်ဒိုတွေအထိပါဝင်ရောက်စစ်ဆေးဖမ်းဆီးနေတယ်လို့ထိုင်းရောက်မြန်မာတွေကပြောပါတယ်မေလာဒုတိယပတ်ကစပြီးတရားမဝင်နိုင်ငံသားတွေစစ်ဆေးဖမ်းဆီးတဲ့စီမံချက်အနေနဲ့လုပ်နေတာလို့လည်းသိရပါတယ်အခုမေလာထဲမှာပဲထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်မှာတခြားသူတွေရဲ့ passport နဲ့ဝင်ရောက်လာသူမြန်မာ9ဦးကိုဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့တိုက်ခရိုင်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ကဉ္ချနာဘူရီခရိုင်ထဲမှာလည်းတရားမဝင်ဝင်ရောက်လာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား10ဦးကိုဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့ထိုင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြကြပါတယ်ဒါအပြင်ထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းချင်းမာမြို့ဆမ်ဆိုင်မြို့နယ်ကကွန်ဒိုတစ်ခုမှာအခန်းတွေကိုရှောင်းနှခင်ဝင်ရောက်စစ်ဆေးပြီးအထောက်အထားမပြည့်စုံတဲ့သူတွေကိုဒဏ်ရက်အရေးယူခဲ့ပါတယ်မေလ23ရက်နေ့မနေ့ညပိုင်းကလည်းချင်းမိုင်မြို့လေကဘားနဲ့ကာရာအိုကေတွဲဖွင့်ထားတဲ့ဆိုင်ကိုထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့ခရီးသွားရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်ရောက်စစ်ဆေးပြီးအဲဒီမှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့မြန်မာ12ဦးကိုဖမ်းဆီးသွားပါတယ်အဓိကကတော့အလုပ်လုပ်ခွင့်လက်မှတ် work permit မှာပါတဲ့အလုပ်ရှင်နာမည်နဲ့လက်ရှိအလုပ်လုပ်ကိုင်နေတဲ့အလုပ်ရှင်နာမည်မတူတာကြောင့်ဖမ်းသွားတာလို့ချင်းမိုင်ကမြန်မာအလို့သမားအရေးကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေသူတွေကပြောပါတယ်ချင်းမိုင်မြို့မှာစစ်ဆေးနေတဲ့အခြေအနေကိုနေထိုင်နေသူတဦးပြောပြတာက
9: ဒီအထောက်ထားမရှိဘဲနဲ့တော့မနေချင်ဘူးပေါ့လေဒါမဲ့ဒီနှစ်ဘဲရိုက်တဲ့ကိစ္စတွေကလေလုပ်ငန်းစဉ်တွေကအရန်များပြီးတော့အရန်ကြကြမှုတွေလည်းရှိနေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကိုကပြည့်စုံပြီလို့ထင်နေရင်တောင်မှသူတို့လာစစ်တဲ့အခါမှာမပြည့်စုံဘူးဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေကလည်းရှိနေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ခုပိုင်းတွားလာတာနည်းနည်းဂီယူဆိုင်ပြီးတော့နေနေရတာပေါ့နော်
8: ထိုင်းမှာခွင့်မပြုထားတဲ့အလုပ်လုပ်ကိုင်နေရင်ထိုင်းဘက်ငွေ 9,000 ကနေ 5,000 အထိပေးဆောင်ရမှာဖြစ်ပြီးကိုယ်နိုင်ငံကိုပြန်ပို့ခရရနိုင်တယ်လို့ထိုင်းလူသမားရေးဝန်ကြီးကလည်းပြောထားပါဗျ။တရားမဝင်နိုင်ငံသားတွေကိုအဆင့်3ဆင့်ပါဝင်တဲ့3လတာအထူးစီမံချက်နဲ့ဖမ်းဆီးသွားဖို့မေလ12ရက်နေ့ကထိုင်းတော်ဝင်ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲဘော်ချုပ်ကြီးကညွှန်ကြားထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုစီမံချက်ကာလအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံသားရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားတွေဘလို့နေထိုင်သင့်ပါသလဲ။ထိုင်းနိုင်ငံရောက်မြန်မာလူသမားရေးကူညီပေးနေသူတို့ပြောပြတာက
10: လောလောဆယ်တော့ဖန်စီစစ်စေးတွေရမ်းကြမ်းနေတဲ့အချိန်လို့ပြောရမှာပဲကိုတိုင်ကတော့ထောက်ထားပြည်စုံတဲ့လူသစ်လူဟောင်းကိစ္စတွေအပြောင်းရွှေ့တွေပြီးတော့အလုပ်ရှင်ပြောင်းရွှေ့တွေအဲ့ဒါတွေကိုအတိအကျသတိထားပြီးတော့နေထိုင်ရမှာပေါ့နော်ကိုလုံနေတဲ့အလုပ်ယုံမှာကိုထောက်ထားတွေပြည်စုံပြီမဲ့လဲအမှန်ကန်ရဲ့လားကိုထောက်ထားတွေကအလုပ်ရှင်ပြောင်းပြီးပြီလားစသည်ဒါမျိုးတွေအတိအကျစစ်စစ်ပြီးတော့နေထိုင်ရမယ့်အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဗျာ
8: ထိုင်းနိုင်ငံမှာမြန်မာလူသားတွေလူသမားအခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရတာအလုပ်ကန်အခွင့်အလမ်းရှားပါတာတွေနဲ့ဖန်စီခံရတာတွေရှိနေပေမဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတွေကိုတရားဝင်တဲ့နီးတရားမဝင်တဲ့နီးစတဲ့နီးလမ်းပေါင်းစုံနဲ့ဝင်ရောက်လာသူတွေနေစဉ်နဲ့အမျှရှိနေကိုလည်းတွေ့ရပါတယ
0: ်တော်ရရှင်များခင်ဗျာဒီညတွေ့ BBC မြန်မာပိုင်းရဲ့ဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုတော့ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါအခုကြားခဲ့ရတဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအပြင်သတင်းဆောင်မနဲ့သုံးသပ်ချက်တွေရုပ်သံစီစဉ်တွေကို www.bbcburmese.com မှာလည်းဝင်ရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ကြပါတယ် BBC ကိုအားပေးကြလို့ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ပါတယ်တော်ရရှင်အားလုံးကိုစိတ်နှစ်ပါကိုစိတ်နှစ်ပါကျန်းမာရွှင်လန်းနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ
4: BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ကတူဆိုပါရရှင်မြန်မာစံတော်ချိန်ည၈:၅၅နီးည၈:၀၀ခွဲထိထုတ်လွှင့်ပြီးမဲ့အတန်လွင့်စီစဉ်စတင်ပါပြီရှင်ဒီစီစဉ်ကည၈:၀၀ကနေ၈:၅၅မိနစ်ထိထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးရဖြစ်ပါတယ်ရှင်

0: မင်္ဂလာရှိတဲ့ညချမ်းချင်းခါဖြစ်ကြပါစီခင်ဗျာမေလာ22ရက်တနင်္ဂနွေညတွေ့ BBC မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်တွေကိုလန်ဒန်မြို့တော်ကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ကျွန်တော်ဝေဖြိုးပါဒီညနောက်ဆက်ရမှာတွေလေ
1: အဖို့မျိုးနဲ့စံပြကြေးရွာဆိုတာကမြောက်ဖက်အချမ်းမှာရှိတယ်။ကြေးပြကြေးရွာဆိုတာတောင်ဘက်အချမ်းမှာရှိတယ်။အဲ့ရွာနှစ်ရွာနေပြီးမှာညှက်ပြီးတော့လက်လက်ကြီးတွေနဲ့ကြေးရွာတွေရှိတဲ့ဘက်ကိုထုလူတွေနဲ့ထိခိုက်လာတဲ့တိရစ္ဆာန်တွေနဲ့ထိတဲ့ဘကိုတိုင်းထဲမှာပါစစ်တပ်ကဆစ်ရှိန်ညှက်လာနေတဲ့အတွက်လူတွေတောင်းတဲ့ကြီးထွက်ပြေးနေရတဲ့အကြောင်းနားဆင်ရဖို့ရှိသလို
0: အမေရိကန်အင်ဂျီရောခြံဝင်းအပြင်ဘက်ပြစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအပေါ်ဝင်ထိပ်တန်းရောက်သတင်းတွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ အမေရိကန်နဲ့အီရန်ကြားလက်ရှိအပြစ်ရမှုကိုရက်60ထိအောင်တိုးမြှင့်နိုင်ခြေရှိတဲ့သဘောတူညီမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသေးစိတ်အချက်အလက်တွေနှစ်နိုင်ငံစလုံးစီကနေတဖြည်းဖြည်းပေါ်ထွက်လာနေပါတယ် ဒီကနေ့နောက်ပိုင်းမှာကြေညာချက်တစ်စောင်ထွက်လာနိုင်မယ်ရှိတယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးမာကိုရူဘီယိုကဆိုပါတယ်။သဘောတူမှုပါအချက်တွေအရအီရန်နိုင်ငံအနေနဲ့နျူကလ িয়ার ဇက်နက်ကိုဘယ်သောအခါမှပိုင်ဆိုင်နိုင်ခွင့်ရှိမှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းဝန်ကြီးရူဘီယိုကပြောပါတယ်။တခါအီရန်နိုင်ငံမှမီဒီယာကလည်းသဘောတူမှုကိုနားလည်မှုစာကြွန်လှော်မမိုရန်ဒမ်ဆိုပြီးရည်ညွှန်းပုံစွဲရင်းမှာပဲအဲ စီလက်ကြောက်ကိုပြန်ဖွင့်ပေးမယ်ဆိုတဲ့အဓိကအချက်တွေအပေါ်မှာအခြေခံထားပါတယ်။တခါအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသမ္မတအိမ်တော်လည်းဖြစ်အစိုးရရုံးဆိုင်ရာနေရာလည်းဖြစ်တဲ့အိမ်ဘူရိုအနီးတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့သူကိုအထူးရှုတ်ဘက်ထောင်လိုင်းရေး US Secret Service အဖွဲ့ဝင်တွေကအပေးပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။တနက်သမားဟာအသက်21နှစ်အရွယ်နာစီရယ်ဘက်စ်ဆိုသူဖြစ်ပြီးစိတ်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာပြဿနာတွေရှိတဲ့သူဖြစ်တယ်လို့အရင်ကလေးကလည်းအမေရိကန်ထောင်လိုင်းရေးတွေရဲ့စောင့်ကြည့်မှုခံခဲ့ရသူဖြစ်ပါတယ်။ပြစ်ခတ်မှုပေါ်ပေါက်ခဲ့ပုံနဲ့ပတ်သက်လို့ Washington DC မြို့တော်အခြေစိုက် BBC သတင်းတောက် Carl Nussman ပြောတာက
1: To set the scene for the shooting, it happened on the intersection of 17th and Pennsylvania.
0: အခင်းဖြစ်ရနေရဟာ18လမ်းနဲ့ Pennsylvania လမ်းစုံတကယ်ကိုအင်ဘူရောပရဝန်ရဲ့အပြင်ဘက်တက်တဲ့မှာဖြစ်ပါလေ။အနားမှာကိုလုံုံရေးဂိတ်ပေါက်ရှိနေပြီးရှုဘက်ထော်လန်ရေးတွေလည်းအဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်လမ်းတစ်လျှောက်မှာနေရာယူထားကြတာမျိုးဖြစ်ပါလေ။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အင်ဘူရောမြောက်ဖက်မြက်ခင်းမြန်မာဓာတ်ရိုက်ထုံးွင့်တင်ဆက်ဖို့ရာလုံနေတုံးတနက်တန်တွေပေါ်ပေါက်လာတာပါ။မတူတဲ့တနက်အမျိုးစုံကနေထွက်လာတဲ့အပြန်လှန်ပြစ်ခတ်တန်အချက်20 30လောက်ထိကြားခဲ့ရတယ်လို့ကိုရီးကြုံခဲ့ရတဲ့ BBC သတင်းတော့ပြောသွားတာပါ။စကိုင်းတိုင်းထက်ပိုင်းကပါမြို့နယ်ရဲ့ကပါအင်းတော်လမ်းမိုက်မှာရှိတဲ့နယ်နေအင်းရွာနီးကိုလက်နက်ကြီးကြီးကြောက်ရောက်ပောက်ခွဲခဲ့တဲ့အတွက်ခုနှစ်လအရွယ်ရင်ဝင်ပိုက်ကလေးငယ်တယောက်ပါဝင်ဆစ်ဆောင်3ယောက်ပိတ်ဆုံးခဲ့ရပြီး9ယောက်ထက်မနည်းဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဒေသခံသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါလေ။ကပါမျိုးပေါ်မှာတဆွဲထားတဲ့စစ်တပ်ကနေမေလ23ရက်ည9နာရီဝန်းကျင်မှာပစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးဟာနယ်လင်းအင်းရွာအနီးကိုကြောက်ရောက်ပောက်ကွဲခြင်းအခုလိုလူတွေပိတ်ဆုံးခဲ့မှုဖြစ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ပိတ်ဆုံးသူတွေနဲ့ဒဏ်ရာသူတွေဟာစစ်ရှောင်မိသားစုနှစ်စုကဖြစ်ပြီးပိတ်ဆုံးသွားတဲ့လာသားကလေးငယ်ရဲ့မိခင်လည်းပဲဒဏ်ရာပြင်းပြင်းထန်ထန်ရသွားတယ်လို့အချိန်နေသိရှိသူတွေကပြောပါတယ်။အခုဖြစ်နေပတ်သက်လို့နေပြည်တော်ဘက်ကတော့တစုံတရာပြောဆိုတာမျိုးမရှိသေးပါဘူး။ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံမှာအီဘိုလာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်နေတဲ့ပြဿနာဟာတိုင်းပြည်ထဲဆက်လက်ပေါ်ပေါက်နေတဲ့လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခကြောင့်ကင်တွယ်ထိန်းချုပ်နိုင်မှုရာအင်ပတန်ခက်နေရတယ်လို့ကျန်းမာရေးအာဏာပိုင်တွေကပြောပါလေ M23 သဘုံတွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေရာတွေကိုစီးအဖွဲ့တွေမတွားရောက်နိုင်ဖြစ်နေတယ်လို့လည်းဆိုပါလေကွန်ဂိုမှာလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အီဘိုလာကူးစက်မှုအခြေအနေအကြောင်း BBC သတင်းတောက် Richard Gagoyi ပြောတာက
2: The current Ebola outbreak has resulted in more than 200 deaths across 3 provinces.
0: Ebola ကူးစက်မှုအခုတချိန်မှာတော့မတူတဲ့ဒေသပုံမှုမှာပိတ်ဆုံးသူအယောက်200ကျော်ရှိသွားပါပြီ။အဓိကဖြစ်နေတဲ့နေရာနဲ့ကယက်မှာရှိနေတဲ့တောင်မြောက်ကီဘူးဒေသဟာအစိုးရတပ်နဲ့တိုက်ခိုက်နေတဲ့ M23 လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်ကြောက်ရွံ့နေတာပါ။ကီဘူးဒေသတွေလည်းEbola ကူးစက်ခံထားရသူတွေစီလိုအပ်တဲ့ကူးစက်ဆောင်ရှောက်မှုတွေလုပ်ပေးနိုင်မှုနဲ့ကူးစက်မှုတွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်မှုရာဘာမှမတက်နိုင်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့အစိုးရစိတ်တွေကြီးကြီးမားမားရှိနေပါတယ်ဆိုပြီးပြောသွားတာပါရုရှားဟာယူကရိန်းမြို့ရောကီယက်အပောင်ဝင်တခြားမြို့ကြီးတွေကိုပိတ်မတ်ထားလို့ကြီးမားတဲ့ပမာဏနဲ့ဒရုန်းတွေဒုံးကျည်တွေတုံးလို့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်သူတို့တုံးခဲ့တဲ့ဒုံးကျည်တွေထဲမှာ Rushnik လို့နာမည်ပေးထားတဲ့အတန်ချက်မြန်တဲ့ဒုံးကျည်တွေလည်းပါဝင်တယ်လို့မော်စကိုဘက်ကကြေညာပါတယ်တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အတွက် KF မြို့တော်မှာလူ2ယောက်ပိတ်ဆုံးကြောင်းမြို့တော်ဝန် Victor Klitschko ကအတည်ပြုပါတယ် ရုရှားရဲ့အခုတချီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ယူကရိန်းတနိုင်ငံလုံးနဲ့လူအယောက်80ကျော်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့လည်းသမ္မတဇယ်လန်စကီးကပြောပါလေရုရှားသိမ်းပိုက်ထားတဲ့လူဟန်စတေတာလည်းယူကရိန်းရဲ့ drone နဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်လူ18ယောက်သေဆုံးခဲ့ရတဲ့နောက်ပိုင်းရုရှားဘက်ကအခုလိုလက်တုံပြန်တိုက်ခိုက်လာတာဖြစ်ပါလေကမ္ဘာရာသီဥတုပြောင်းလဲနေတဲ့ပြဿနာကြောင့်ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့အပင်တွေကထောင်ပေါင်းများစွာသောမျိုးစိတ်မျိုးကွဲတွေဟာအခုရာစုနှစ်အကုန်မှာပဲမျိုးလုံးပြောက်ကွက်သွားနိုင်တဲ့အနေနဲ့ကြီးကြီးမားမားရှိနေတယ်ဆိုပြီးပိတ်ပံပညာရှင်တွေကသတိပေးနေပါတယ်အပင်အမျိုးအစားအလုံးနီးပါးကိုခြုံငုံမိနိုင်တော့တဲ့အထိကြီးမားကြံပြန့်တဲ့သုတေသနလုပ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဩဇာကြီးသုတေသနဂျာနယ်ဖြစ်တဲ့ Science ပိတ်ပံဂျာနယ်ထဲမှာလေ့လာတွေ့ရှိချက်တွေကိုဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ကမ္ဘာအပူချိန်မြင့်တက်လာမှုကြောင့်သဘာဝပေါက်ပင်တွေရဲ့14ပုံတပုံထိအောင်ပြောက်ွယ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုသူတည်တည်တွေတွေ့ရှိခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတော်လရှင်များခင်ဗျာအခုတော့သတင်းမှော်ဒီဘက်ကိုဆက်အောင်ပါပဲခူးတိုင်းအနောက်ချမ်းပါရဝတီ KI အုပ်ဖို့မြို့နယ်တဲ့စစ်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့ရောမြေပြင်ကနေပါတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ထိခိုက်သေဆုံးသူတွေရှိလာနေပြီးဒေသခံပေါင်းနဲ့ချီလို့ဘေးလွတ်ရာထွက်ပြေးနေရပါတယ်အဲ့ဒီကအခြေအနေတွေအကြောင်းမတ်တင်းတင်းတွေစူးစီးပြောပြထားပါလေ
3: ။အုတ်ဖုံမြို့နယ်ကိုလင်းရင်ဒရုန်းလက်နက်ကြီးတွေနဲ့အပြင်းထန်တိုက်ခိုက်နေသလိုအင်အားရချိပါတဲ့စစ်ကြောင်း၃ကြောင်းနဲ့ထိုးစစ်ဆင်နေတာလို့ဒေသခံတွေနဲ့ BBC ရဲ့သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။လက်ရှိရွာပေါင်း30ကျော်ကိုဒေသခံတောင်းနဲ့ချီဘေးလွတ်ရာထွက်ပြေးနေရပြီးအရေးပေါ်အကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးထွက်ပြေးနေရတာကြောင့်ထိခိုက်သေဆုံးသူအရေအတွက်အတိအကျတော့မသိရသေးဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။မေလ22ရက်နေ့ကလည်းရွာတချို့ကိုသကောင်စီးရင်ပြုတ်လုပေးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ရွာသားတွေဘယ်မှမတော်ဘူးပြောဆိုထားပြီးနောက်ပိုင်းမှာအကြောင်းပြချက်မသိရှိရပဲလက်နက်ကြီးဒရုန်းတွေနဲ့ပါပစ်ခတ်ခံရတာလို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမြေပြင်အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအုပ်ဖို့မြေပြင်ကူညီကစဲရေးအဖွဲ့ဝင်တယောက်ပြောပြတာက
4: အုပ်ဖို့မြို့နယ်စံပြကြေးရွာဆိုတာကမြောက်ဖက်အချမ်းမှာရှိတယ်။တခါအုပ်ဖို့မြို့နယ်ကြေးပြက်ကြေးရွာဆိုတာတောင်ဘက်ချမ်းမှာရှိတယ်။အဲ့ရွာနှစ်ရွာနေပြီးမှညှက်ပြီးတော့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ထုအဲ့ကြေးရွာတွေရှိတဲ့ဘက်ကိုထုဘာကြောင့်ထုတယ်ဆိုတာဘလူးမှလည်းစဉ်းစားလို့မရဘူး။မပြေးနဲ့ဆိုတော့မပြေးကြဘူး။အဲ့လူတွေလည်းထိခိုက်လာတယ်တိရိစ္ဆာန်တွေလည်းထိတယ်ကျွဲနွားတကောင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲလက်နက်ကြီးထိလို့သေးသွားတယ်ဘိုးကြီးအဖိုးကြီးတယောက်နံပါတ်၁ဆုံးဖြစ်တယ်ဥခင်စင်ဆိုတဲ့ဘာကြီးတယောက်ဖြစ်တယ
3: ်။စစ်တပ်ဟာဘကိုးတိုင်းအနောက်ချမ်းကိုနေမြေပြန်လဲထိန်းချုပ်ချင်တာကြောင့်နတ်တလင်းကျိုးပင်ကောင်စီကုံဘက်ကနေတဆင်အုပ်ဖို့ကိုပါစစ်ကြောင်းထိုးတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဒေတာခန့်တွေကပြောကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့ကတော့ဘကိုးတိုင်းတွေကမြို့တစ်ခုမှာ NUG ဘက်ကပါဝင်ကိုမင်းကိုနိုင်တို့အဖွဲ့တွေမြေပြင်မှာကွင်းစင်းနေတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေထွက်ပြီးနောက်ပိုင်းအခုလို PR ပေးလာတာဖြစ်တယ်လို့လည်းဝေဖန်နေကြပါတယ်။အဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်တွေအရဘကိုးအရှိချမ်းပဲဖြစ်တာကြောင့်အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းထိုးတာမဆိုင်ဘူးလို့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့နှိစက်တဲ့ CDM ဗိုလ်မှူးကြီးစင်ယောကပြောပါတယ်။ကာကွယ်ရေးတပ်တွေကတော့ဘကိုးအရှိချမ်းနဲ့အနောက်ချမ်းက PDF တွေချိတ်ဆက်မှုရပြီးအခိုင်အမာနယ်မြေဖြစ်မှာစိုးရင်လို့နှချမ်းစလုံးကိုစစ်တပ်ဘက်ကတိုက်ခိုက်နေရလို့ပြောကြပါတယ်။တိုင်းယဝရီခိုင်တိုက်ရင်တစ်တာဝန်ရှိသူပြောတာက
5: ဒီလက်ရှိမှာတော့ဒီစစ်တောင်းဝင်လာတာတခုလို့၄ရက်နေပါပြောပါရော။မနေ့ကဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်နှချမ်းလောက်ကနေပြီးတော့လင်းလုံးကြီးတက်ခိုက်တာပေါ့။ချေပါတယ်မှာရွာတွေပြတ်တာပေါ့နော်။ရွာတွေပြတ်တယ်၊ဆာပင်ကောင်းတွေပြတ်တယ်၊ချောင်းဝင်လာတဲ့အကြမ်းမင်းကဝင်လာတဲ့ရွာတွေကတနေ့ကြီးတနေ့ကြီးပြစ်ခဲ့ထုပြက်ပြီးတော့ဝင်လာတာဆိုတော့ပြည်သူတော်ကမှကစစ်ပိတ်ဆောင်တော်တော်များများပါပဲ။ရွာပေါင်း30လောက်ဖြစ်ပါလေ။စစ်တောင်းက၃ကျောင်းခွင့်ဝင်ထိုးလာတယ်လို့အင်အားကလည်း280လောက်ရှိနေကြတယ်အင်အား
3: ။ဘကုန်းတိုင်းထဲမှာတော်လိုင်းရင်အင်အားစုတွေကအပြည့်အဝထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့မရှိပေမဲ့အင်အားကောင်းတဲ့တိုင်းဖြစ်တာကြောင့်နေရာအားလုံးပြန်လဲထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့အတွက်စစ်တပ်ကပြန်လဲထိုးစစ်ဆင်နေတာလို့လည်းဆိုကြပါရဲ့ရှင်
0: ။တခါရခိုင်ဘက်ကိုကြည့်ပြန်ရင်လည်းအရင်ကတည်းကစစ်တပ်ကညမထွက်ရအမိန့်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့စစ်တွေမြို့နယ်ထဲမှာဆိုရင်တမတ်ချိန်နောက်ပိုင်းအပြင်မှာသွားလာနေသူတွေကိုတွေ့ရင်ဖမ်းဆီးထောင်ချမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ထွက်ပြေးရင်ပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးမယ်ဆိုပြီးစာတွေလိုက်ကပ်နေသူတို့ရက်ွက်လိုက်လဲလိုက်နံကြေညာနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါလေ။အဲ့လိုကြင်ညာတာမကြုံစဘူးမှုတိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာမလားဆိုပြီးဒေသခံတွေစိုးရိမ်နေတဲ့အကြောင်းကိုမြင့်လွင်သတင်းပေးပို့ထားပါလေ
6: စစ်တွေမြို့နယ်တစ်ခုလုံးမှာညာကောနာရီနောက်ပိုင်းအပြင်မှာတွေ့ရင်ဖန်စီဗီ1900နှစ်ရှားမဲမှာဖြစ်တဲ့အပြင်ထွက်ပြေးရင်ပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးမယ်ဆိုပြီးစစ်တပ်ကမေလ19ရက်နေ့ကစလိုက်ကြင်ညာနေတာလို့ဒေသခံတွေကပြောပါလေရခိုင်မှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်ကလေးကစစ်တပ်ထင်ရှားထားတဲ့စစ်တွေကိုညမထွက်ရအမိန်ထုတ်ပြန်ထားပေမဲ့ပြင်းပြင်းပြထားကြောင်းထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိခဲ့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်ဒီပေါ်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ကို BBC ကဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့ညနေပိုင်းအထိမရခဲ့ပါဘူးအစိုးရအဖွဲ့နဲ့နှိစက်သူတူကတော့စစ်တွေမြို့မှာသခိုးတွေများလာပြီးနေအိမ်တွေကိုဖောက်ထွင်းပြစ်စီတာတွေကိုတားဆီးနိုင်ဖို့အတွက်ထုတ်ပြန်တာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီအကြောင်းစစ်တွေမြို့ခံအမျိုးသမီးတူပြောတာက
7: စစ်တွေမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့မတန်း9နာရီရန်နေညနေ9နာရီပေါ့အဲ့ဒီအတွင်းမှာတော့ညမထရအမင်းထုတ်ထားတာရှိတယ်။ဟိုတိုက်ခွဲဖြစ်စားတော့လည်းတစ်ခါရှိခဲ့ရပေါ့။ဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိထုတ်ထားကြတော့သူကပြိမိတ်မှာပါတယ်ပေါ့။အဲ့လိုမျိုးစဉ်းစဉ်းခံခံတွေ့တာနဲ့ 我就打了哎人家把我们家东西直接困到飞台路了掉然后人家发生里面这边要边出大路抓了我们队友阿公老板说不能抓了吧
6: 我们这里面哈伢出警跟在他那呢龙阿屋的部门属下属的协队保卫队跟在他警阿边嘛对路没听个人边没说那个是不 area 铁路第三些呢呀葫芦特别特别的去哪里路去哪里个表白嘞A တက်ဖွဲ့တွေစစ်တေမျိုးတွေဝင်ရောက်လာမှာကိုစိုးရင်ပြီးလုံကြုံရေးတင်းကျဲလိုက်တာဖြစ်နိုင်ကြောင်းစစ်တေမျိုးခန့်တူပြောတာက
8: ဒီတန်းဆန်တွေကတော့စိုးရင်ကြောင်းကြောင်းကြာဖို့လေအဲဝမ်ဘဘပြန်ထွက်လာတယ်ဝမ်ဘဘနဲ့ဒီဒီပြင်းမပါတခါတည်းဆိုတော့စိုးရင်ပြေရှင်ကမြန်တဲလာတော့ဘူးသူတို့ကလူရှင်လေးကိုပုံပြီးတော့တင်းကျဲလိုက်တယ်လို့ထင်တယ်ဘာလို့လဲလဲဆိုတော့အနင်းနာမျိုးနယ်တွေမှာလည်းအဲစီဆောက်တဲ့နေမျိုးဆိုတော့အဲဝင်လာမှာဘူးလေစိုးရင်တော့သူတို့တောက်တယ်လို့ထင်တယ်
6: ဒီကနေ့ April 10ရက်အရာကတက်တော် AA တီထောင်ချင်း68နှစ်ပြည့်နေ့က AA တက်မှုရုပ်ဘူရုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ရဲ့တဝန်လုံးမှာလက်ကျင်အဆုံးဖြတ်တိုက်ပွဲတွေကို2029ခုနှစ်မကုန်ခင်အပိတခိုက်တော့မယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်စစ်တပ်ကလည်းကာချုပ်သစ်တက်လာပြီးမကြခင် April 23ရက်နေ့မှာပဲရခိုင်က AA ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေအပါအဝင်မြို့နယ်ပေါင်း60ကိုစစ်အုပ်ချုပ်ရေးထက်မှန်ကြီးညာခဲ့ပါတယ
0: ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာတော့တရားမဝင်အလုပ်လုပ်တာကိုထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကကြက်ကြက်မက်မက်ဖြိုခွင်းလာနေပါတယ်ဒါကြောင့်မြန်မာတွေရှိတဲ့လုပ်ငန်းဝင်တွေတဲမှာမကနေနေဒက်တီပါဝင်ရောက်စစ်ဆင်းနေပြီးဖန်စီခေါ်ဆောင်သွားခံသူတွေရှိနေတဲ့အကြောင်းထိုင်းနိုင်ငံတွေကမြန်မာအပိုင်းဝိုင်းကပြောကြပါလေဒီအကြောင်းကိုတော့မတ်ရွှေပိုးနီပြောပြပေးမှာပ
9: ါထိုင်းနိုင်ငံမှာမြန်မာတွေအများဆုံးနေထိုင်လို့လုပ်ကြတဲ့ဘန်ကောက်ချင်းမိုင်မဲဆောက်ဖူးခတ်မဟာချိုင်းလိုနေရာတွေကစားတောက်ဆိုင်ဘားကာရာအိုကေဈေးဆိုင်တွေအပြင်တခြားလုပ်ငန်းခွင်တွေရောနေအိမ်တွေနဲ့ကွန်ဒိုတွေအထိပါဝင်ရောက်စစ်ဆေးဖန်စီနေတယ်လို့ထိုင်းရောက်မြန်မာတွေကပြောပါတယ်မေလဒုတိယပတ်ကစပြီးတရားမဝင်နိုင်ငံသားတွေစစ်ဆေးဖန်စီတဲ့စီမံချက်အနေနဲ့လုပ်နေတာလို့လည်းသိရပါတယ်ခုမေလာထဲမှာပဲထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်မှာတခြားသူတွေရဲ့ passport နဲ့ဝင်ရောက်လာသူမြန်မာ9ဦးကိုဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့တပ်ခရိုင်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ကဉ္ချနာဘူရီခရိုင်ထဲမှာလည်းတရားမဝင်ဝင်ရောက်လာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား10ဦးကိုဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့ထိုင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြကြပါတယ်။ဒါအပြင်ထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းချင်းမိုင်မြို့ဆမ်ဆိုင်းမြို့နယ်ကကွန်ဒိုတစ်ခုမှာအခန်းတွေကိုရှောင်းနှခင်ဝင်ရောက်စစ်ဆေးပြီးအထောက်အထားမပြည့်စုံတဲ့သူတွေကိုဒဏ်ရက်ရေးယူခဲ့ပါတယ်။မေလာ23ရက်နေ့မနေ့ညပိုင်းကလည်းချင်းမိုင်မြို့လေကဘားနဲ့ကာရာအိုကေတွဲဖွင့်ထားတဲ့ဆိုင်ကိုထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့ခီးသွားရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်ရောက်စစ်ဆေးပြီးအဲ့ဒီမှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့မြန်မာ12ဦးကိုဖမ်းဆီးသွားပါတယ်။အဓိကကတော့အလုပ်လုပ်ခွင့်လက်မှတ် work permit မှာပါတဲ့အလုပ်ရှင်နာမည်နဲ့လက်ရှိအလုပ်လုပ်ကိုင်နေတဲ့အလုပ်ရှင်နာမည်မတူတာကြောင့်ဖမ်းသွားတာလို့ချင်းမိုင်ကမြန်မာအလို့သမားအရေးကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေသူတွေကပြောပါတယ်။ချင်းမိုင်မြို့မှာစစ်ဆေးနေတဲ့အခြေအနေကိုနေထိုင်နေသူတို့ပြောပြတာက
10: ဒီအထောက်ထားမရှိဘဲနဲ့တော့မနေချင်ဘူးပေါ့လေဒါပေမဲ့ဒီနှစ်ဘဲရိုက်တဲ့ကိစ္စတွေကလေလုပ်ငန်းစဉ်တွေကအရန်များပြီးတော့အရန်ကြကြမှုတွေလည်းရှိနေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကိုကပြည့်စုံပြီလို့ထင်နေရင်တောင်မှသူတို့လာစစ်တဲ့အခါမှာမပြည့်စုံဘူးဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေကလည်းရှိနေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ခုအပိုင်းတော့လာတာနည်းနည်းဂယူးဆိုင်ပြီးတော့နေနေရတာပေါ့နော်
9: ထိုင်းမှာအခွင့်မပြုထားတဲ့အလုပ်လုပ်ကိုင်နေရင်ထိုင်းဘက်ငွေ9000ကနေ5000အထိပေးဆောင်ရမှာဖြစ်ပြီးကိုယ်နိုင်ငံကိုပြန်ပို့ခံရနိုင်တယ်လို့ထိုင်းလူသမားရေးဝန်ကြီးကလည်းပြောထားပါတယ်။တရားမဝင်နိုင်ငံသားတွေကိုအဆင့်3ဆင့်ပါဝင်တဲ့3လတာအထူးစီမံချက်နဲ့ဖမ်းဆီးသွားဖို့မေလ12ရက်နေ့ကထိုင်းတော်ဝင်ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲဘော်ချုပ်ကြီးကညွှန်ကြားထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုစီမံချက်ကာလအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံသားရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေဘလို့နေထိုင်တင်ပါတယ်လဲ။ထိုင်းနိုင်ငံရောက်မြန်မာလူသမားရေးကူညီပေးနေသူတို့ပြောပြတာက
11: ကလေးတွေတော့ဖန်စီစစ်စေးတွေရမ်းကြမ်းနေတဲ့အချိန်လို့ပြောရမှာပဲကိုယ်တိုင်ကတော့ထောက်ထားပြည်စုံနဲ့လူသစ်လူဟောင်းကိစ္စတွေအပြောင်းရွှေ့တွေပြီးတော့အလုပ်ရှင်ပြောင်းရွှေ့တွေအဲ့ဒါတွေကိုအတိအကျသတိထားပြီးတော့နေထိုင်ရမှာပေါ့နော်အဲကိုလုံနေတဲ့အလုပ်ယုံမှာကိုထောက်ထားတွေပြည်စုံဝင်မဲ့လဲအမှန်ကန်ရဲ့လားအကိုထောက်ထားတွေကအလုပ်ရှင်ပြောင်းပြီးပြီလားစသည်ဒါမျိုးတွေအတိအကျစစ်ပြီးတော့နေထိုင်ရမယ့်အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဗျာ
9: ထိုင်းနိုင်ငံမှာမြန်မာလူသားတွေအလို့သမားအခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရတာအလုပ်ကအခွင့်အလမ်းရှားပါတာတွေနဲ့ဖန်စီခံရတာတွေရှိနေပေမဲ့ထိုင်းနိုင်ငံ内ကိုတရားဝင်တဲ့နေတရားမဝင်တဲ့နေစတဲ့နေလမ်းပေါင်းစုံနဲ့ဝင်ရောက်လာသူတွေနေစဉ်နဲ့အများရှိနေတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်
0: တော်တော်ရှင်များခင်ဗျာဒီညတွေ BBC မြန်မာပိုင်းရဲ့ဒိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုတော့ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါအခုကြားခဲ့ရတဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအပြင်သတင်းဆောင်မနဲ့သုံးသပ်ချက်တွေရုပ်သံစီစဉ်တွေကို www.bbcburmese.com မှာလည်းဝင်ရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ကြပါတယ် BBC ကိုအားပေးကြလို့ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ပါတယ်တော်တော်ရှင်အားလုံးကိုစိတ်နှစ်ပါကိုစိတ်နှစ်ပါကျန်းမာရွှင်လန်းနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ
12: In 60 Minutes, Assignment.
13: For years, Nadia Marcinko was Jeffrey Epstein's girlfriend. Prosecutors called her a potential co-conspirator, but she says she's a victim, and she's never been accused of any crime. I'm Tim Huell, and as US lawmakers investigate women close to Epstein, I'm telling her story.
12: This is the BBC World Service, the world's radio station.
14: Coming up on The Arts Hour with me, Nikki Baty, Canadian-American actor Sandra Oh of Killing Eve fame shares the challenges of preparing for her UK stage debut.
15: The process of being in rehearsal, it's such a sacred space. You really get to try things. That's the time that you are really exercising your instinct and who you are to the utmost. So that's what the play is demanding.
14: We'll hear from Italian filmmaker Damiano Micheletto about his film Primavera, the American avant-garde artist and musician Laurie Anderson on taking on assignments, and Better Call Saul star Bob Odenkirk talks about his move into action movies. Also on the show, we explore the psychology of the photo booth, hear from Nigerian rapper Illbliss, and my conversation with the artist, composer and producer Bishi. All that and more coming up on The Arts Hour.
16: BBC News with Eileen McHugh. European leaders have strongly criticised Russia's huge overnight attack on Ukraine, which involved hundreds of drones and missiles. The European Union's foreign policy chief, Kaya Kallas, said Russia was seeking to terrorise Ukraine, condemning Moscow's reported use of a hypersonic Oreshnik ballistic missile. Ukrainian officials say four people were killed in Kyiv and the surrounding area. One Ukrainian MP, Lisa Yasko, told the BBC what it was like in the capital.
17: It was terrible. It was one of the worst nights ever. Basically, the bed, the windows are shaking and it feels like never stops. I'm sure that they are targeting military, but they also always target civilian targets because it's a part of the strategy of the terror.
16: A train carrying military personnel has been attacked in the city of Quetta in southwestern Pakistan. At least 20 people are reported dead. Some figures put the number much higher. Many are critically wounded. The force of the blast threw several carriages off the track, setting them ablaze. Nearby cars and houses were also damaged. The Balochistan Liberation Army says it carried out the attack. An Australian woman from the Gaza-bound 8 flotilla raided by Israeli forces on Monday has told the BBC she was physically and sexually assaulted in detention. Juliet Lamont's interview included graphic allegations.
18: I was handcuffed behind my back and my legs were shackled and I was stood on and my ribs were broken. My coccyx was broken from a kick to the back. They kept sort of pouring water onto my face so that I thought that I was going to drown. Then I was taken into a shipping container that was really dark with five men in it, and I was bashed and my pants were pulled down and I was digitally raped by the men.
16: The Israeli military told the BBC it rejects all allegations of abuse during the operation. Details are emerging from the United States and Iran of a possible deal to extend the current ceasefire for 60 days. The U.S. Secretary of State, Marco Rubio, said an announcement was possible later on Sunday. Niko Kebelkani has been looking at Iranian state media.
19: The Iranian media, they've been commenting on these details. Some of them have dismissed these suggestions in the U.S. media reports that Iran would open the Strait of Hormuz without any tolls. They said that the deal would return the number of ships that were passing the Strait of Hormuz before the war, but this wouldn't mean that Iran would refuse to impose these tolls on the passing ships. So there are some discrepancies here and there. There are also some comments from hardline media saying that Iran shouldn't relinquish its control of the strait.
16: BBC Monitoring's Nico Kelbakiani. BBC News. A visit by the US Secretary of State Marco Rubio to India has been partly overshadowed by comments previously shared